0: ခဟပါနိချနီတေလနိချတိနီဂဗတိယဝခလာမမုအလောဆဝေနာမဒုကေနာမလောကေတေဂထာဂျာဘော့ဖေပီရှိအလောဆကောဖာပုချတိနီသာကိုကုဝီအလောဆဖောချတိနီသာဝခလာတွိနေစခမင်ဂောဝီဝီနီမာသာဇဘောဂျူကေချေချတိပောဝီခောဆဆဆလေချောကျေထူမာလကဗီယိုလေချာယောထူမာလတာဗီယိုနိုခီဂါရှောနာလာဗီအဘူအဂျာ
1: အစဒခာဂျိုဟီတေကာချိုခေသာဒါခေါ်ဒါအစယကောခာတေဂျူကေစတီဖီဗီဒိုခာတေနီတေတောဂျိုဟီ